Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реалност.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

Царова днес предаването за латино джаз Дезафинадо е посветено на легендарния бразилски певец и композитор Карлос Лира. През 2004 година се появи неговият концертен албум 50 години музика, с който той отпразнува 50 години от началото на неговата кариера. 20 години по-късно се появи обновено издание на този концертен запис с участието на много ярки бразилски изпълнители, сред които Лейла Пинейро, Иван Линс, Маркос Вале и други. Сред тях е и неговата дъщеря

Карлос Лира е роден през 1933 година и си отива от нашия свят през декември 2023, точно на 90 годишна възраст. Той е бразилски певец и създател на песни заедно с текстописъца Роналдо Босколи. Композирал е музика за филми, а така също е имал и периоди в живота си, когато е бил и писател. Има 3 издадени книги. Той заедно с Антонио Карлос Жобим са първите двама композитори, които заедно с текстописците Винисиус де Мораес и Роналдо Босколи създават песни за Жоао Жилберто, записани от него в албума «Шега Джи Салдаджи» през 1959 година. Всички те наричани първото босаново поколение. Първата му създадена песен е «Мениня», която е изпълнена за първи път от очарователната бразилска певица Силвия Телес, която, уви, живее кратко. Само 32 години, защото загива в катастрофа. Тя и певицата, наричана често Джинджи, за нея е писана и едноименната песен от самия Антонио Карлос Жобим. Сега пък ще чуем тази песен «Мениня» в изпълнение от гласа на Карлос Лира.

Продължава да звучи музика, написана и изпята от бразилската легенда Карлос Лира, и звучат стари записи от златните му години, когато босанова се заражда като смес от бразилски стилове, шоро, самба, шориньо и, разбира се, джаз. Една от най-прословутите песни, сътворена в началото на 60-те години от Карлос Лира, е «Инфлуенция до джаз», която ще чуем след малко, но преди това ще ви припомня, че той е роден в Рио-де-Жанейро през 1933 година в семейство на артисти аматьори, въпреки че майка му е домакиня, а баща му е офицер в бразилския военноморски флот. Музикалният му талант се изявил още от съвсем рано и той се отдал да свири на класическа китара, а в тинейджерските си години започнал да композира. В песните си често изразявал своя бунт срещу управляващата класа и на два пъти е пращан в изгнание в Мексико и в Лос-Анджелес. Сега продължаваме с песента «Инфлуенция до джаз», която става известна с изпълнението и включено в прословутия исторически босанова концерт в Карнеги Хол през 1962 година, където участват още Жоао Жилберто, Антонио Карлос Жобим, Серджо Мендес и Милтон Банана.

Вие сте с Мирослава Кацарова и Дезафинадо. Едно предаване на Jazz FM Radio.

0: Que se também não for assim, puxa vida, ainda mais hoje em dia, meu Deus do céu, com essas notícias todas. O negócio é amar!
1: И във втората част на Дезафинадо продължаваме да слушаме музиката на легендарния композитор и певец на босанова Карлос Лира. Той заедно с Антонио Карлос Жобим са първите създатели на песни в тази стилистика. А песните, които звучат сега, са от албума, който чества 50-годишния път на Лира през 2004 година. Но как човек отмерва началото на пътя си? Явно всеки артист по различен начин. А Карлос Лира започва своето творческо летоброене от създаването на първата му песен «Мениня» през 1954 година, която вече чухме в началото на предаването Дезафинато. Тогава той създава и други прочути свои творби, изпълнявани до днес не от кого да е, а от Каетано Велосо и Данило Кайми. През тези 50 години Лира е издал 29 албума, написал е 3 книги, представил е неизброимо много пъти Бразилия на престижни музикални форуми, както той самият казва, има дъщеря и е посадил няколко дървета. Много е приятен фактът, че дъщеря му върви по неговия път и също пее, като след малко ще чуем нейно изпълнение, включено в концертния албум от 2004 година, преиздаден и редактиран като саунд тази година. Но преди това ще спомена още дейности на Лира, който е бил безкраен източник на енергия. Преподавал е китара в своята академия. Участва в безброй представления. Пише, режисира, поставя театрални пиеси и, разбира се, печели множество награди и признания. А 8 години е бил и музикален директор на Националното радио на Бразилия. Сега предлагам да чуем съвместното изпълнение на Карлос Лира и дъщеря му Кей Лира по време на концерт, където се чува харизматичното присъствие и на двамата.

Днес ще завършим с едно жизнерадостно изпълнение на песента «Você е Ю», заедно с Карлос Лира, Жоао Донато и Емилио Сантьяго. С тази много жизнелюбива песен аз, Мирослава Кацарова, се разделям с вас и ви благодаря, че избрахте да за финадо. Заедно с Мерабо Ти и Благовест Матанов ще се срещнем отново следващата седмица, а до тогава не забравяйте да се радвате на живота с Jazz FM Radio.

0: Bravo.
1: Лято с неостудими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

0: Thank you, man. Thank you, folks.
1: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 23 до 26 юли в Лидъл ръчен хляб с 50% намаление за 84 цента. Грил наденички с бекон и кашкавал за 3,99 евро. Слънчогледово масло Калиакра за 1,49 евро.

Лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus в земи. Прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3 евро и 49 цента. Пушена сьомга за 4 евро и 89 цента. Гауда Хикс Хиксел за 3 евро и 39 цента.

0: за албумите от техните създатели.
1: Албум на живото творческо въображение на музикалната инвенция. Пет произведения на майстора на свободната импровизация Любомир Денев, записани през годините със състави на Българското национално радио, в края на 2021 година той издаде в албума Синфо Джаз. Той е ретроспективен и обхваща периода от 70-те години до днес. Поводът е 70-та годишнина на музиканта. Любомир Денев работи с съставите на Българското национално радио от началото на своята кариера и той е записал цялото му симфонично творчество. В Симфо Джаз творбите са написани и аранжирани от Любомир Денев. Те са в жанровете съвременна класическа музика и джаз. Във всички произведения без едно той участва като диригент или като солист. Изпълняват симфоничният оркестър и биг бендът на Българското национално радио по-отделно и съвместно в едно изпълнение. В албумите от техните създатели по Jazz FM Любомир Денев представя Симфо Джаз.
2: Повода беше моята 70 годишнина и съм благодарен на музикална издателска къща БНР, че се отзоваха по някакъв начин да се отпразнува моя юбилей. Симфо джаз, защото аз работя в няколко жанра. Идеята беше този албум да ме представя максимално добре в всичките музикални дейности. И като композитор, и то в два жанра, и в симфоничния жанр, и в джаза, нали, симфоничен оркестр и биг бенд. Представяме и като диригент, защото симфоничните творби, включени в албума, са под моя диригентство с симфоничен оркестр на БНР. Представяме също и като изпълнител, пианист

0: за деца, реализирали в БНР, и още толкова аранжименти на други автори. Още когато Вили Касиян беше диригент на оркестъра, той ме канеше да го замествам на диригентския пулт, когато пътуваше, понеже аз, нали, бях диригент в музикалния театър. Освен това имах и вече име на джаз музикант с моето трио работейки. Първият ми запис обаче с симфоничен оркестър на мое произведение беше 88 година, на моя концерт за ударни инструменти с симфоничен оркестър. Аз още тогава бях канен от време на време като диригент на симфоничен оркестър, главно за записи на съвременни български автори. Имам доста записи, автори като Димитър Христов, Велислав Заимов, Артин Поторлян, Симеон Пиронков, Руси Търмъков, Мирослав Данев, редица на съвременни български композитори. Колегите ме канеха да дирижирам техните творби, защото, бидейки композитор и диригент, аз доста добре се справях с съвременната музика. Тази пиеса На празни усилия, която е в албума, тя беше направена за един холандски биг бенд и първо изпирена там, и аз след това дадох тези две пиеси, Разходка в неделния следобед и На празни усилия, на Вили Касиян, и той ги записа. Това са от първите ми записи на авторска музика, и после вече постепенно сътрудничеството се разшири. Канехаме също и много концерти съм давал с симфоничен оркестър на БНР, дори в зала номер 1 на НДК, с Гершвин. Много записи също и на класически произведения. Имам записи на Моцарт, на Бетовен, на Цезар Франк, Менделсон, симфонии, такива неща. Може би нескромно ще звучи от моя страна, но мога да се похваля, че цялото ми симфонично творчество е записано от оркестра на БНР. Аз нямам симфонична партитура, която да не е реализирана, която е гордост за мен, и така е един много голям актив. Така че беше съвсем естествено сега вече за моя юбилей да се появи този албум, който така цялостно ми творчество. Тъй като аз съм работил с двата оркестъра, из биг бенда, съм също и на концерти, много записи, много моя музика. Когато Янко Миладинов беше диригент на оркестъра, той ме покани за аранжор на биг бенда. Така че някъде около 2000-та година работих 4 години като аранжор на биг бенда. Направих освен мои авторски композиции някъде към 30-40 аранжимента, които и до сега, за моя радост, се изпълняват и да се много често по концерти. Също има много български автори, Емил Чаливиев и други, и световни стандарти, джаз пиеси, авторски пиеси. Едно много разнообразно сътрудничество, дългосрочно и много продуктивно и полезно и за мен. Надявам се, че аз съм бил полезен на радиото, но за мен беше много полезно изобщо в израстването ми като музикант. Дори на моята 60 годишнина беше отбелязана в първостива на БНР с концерт, казваше се Джаз афоризми. Представи се моя авторска програма. И така, като се погледна назад, се оказва, че в действителност моята творческа съдба е тясно свързана била с БНР и с съставите.
1: С приканващия звук на цигулката, албума Симфо Джаз на Любомир Денев открива Софийски нощи, рапсодия за пиано и оркестър. В нея акцентът е върху взаимодействието между музикантите в диалог с жанрове и епохи. Съвременна класика, класически модерен джаз и фолклор в едно създават образа на живота, който има история и перспективи. Първото се олицетворява от стабилната структура на класицизма, в която е и народната традиция, а усещането за движение идва от енергичната, написана импровизация на устременото развитие и личния принос.
0: Тази конкретна пиеса, намерението ми, честно казано, беше да създам еквивалент на рапсодия в сино на Гершвин, българския вариант. С тайната надежда, че ще влезе в репертуара на пианисти и ще се изпълнява една българска рапсодия. Ето, ти си доловил, че в последната част цитирам и химна на родопите, Бела съм, бела юначе. Заправих едно

тричасно произведение фактически, което не е много характерно за рапсодията като музикална форма. Соловата партия има доста джазови елементи в акордиката, хармонията, дори в мелодичните движения. И една импровизационност има. То в цялото ми творчество може да се каже, че има една импровизационност, защото аз съм импровизиращ музикант и много от моите произведения, голяма част, са създадени първо като импровизации, които по-късно съм оформил като писани композиции. Защото при импровизацията има една спонтанност, която не може да се добие при нормалното писане на музика върху белия лист. Когато седнеш на инструмента и импровизираш, тя се излива в момента спонтанно и няма това накъсване на музикалната мисъл, прекъсване, което е, го има при писането на музика с молив и лист. Защото мисълта е бърза, но ръката е бавна, не може да достигне мисълта това. Записването е един процес, който е много по-бавен от звученето на музиката и това създава едно накъсване и се налага винаги, когато композираш, да се връщаш пак от начало, да следиш как тече музикалната мисъл, да си го пееш, да си го представяш на ум, за да се достигне до това последование естествено, което го ражда инвенцията по време на импровизация. Така че има импровизационност, има български ритми, българска мелодичност, съвременно звучение, пишност в оркестрацията, един диалог равностоен между пианото и оркестъра. Като съм гледал да не звучи твърде елитарно, умишлено, а да е разбираемо за по-широка аудитория, да се възприема с по-голяма лекота, без това да поевтинява художествената стойност. Намерих един добър изпълнител в лицето на Мария Мартинова, пианистка, която се отнесе с много голямо желание, с голямо разбиране към тази музика и с много голяма амбиция. Това произведение получи втора награда на конкурс за ново произведение в 7-8. Мария Мартинова с нов симфоничен оркестър под диригентство на Борислав Йоцов. После го изпълних под моя диригентство в Зала България със същата изпълнителка. Направихме и запис в радиото. Това е този запис, който слушаме, който влезе в моя албум Симфоджаз. Аз сам я го изпълнявах на мартински музикални дни с американски диригент с Чикаго Симфони Орбърт Дейвис. Аз съех като солист, така че за няколко години някакво изпълнение не е малко, защото много е трудно, нали, съвременно произведение да има много изпълнения.

Тук са включени някои от най-ранните ми творби в джаза, като например пиеста «Направени усилия», която е тук във версия за биг бенд. Тази пиеса съм описал някъде 78-9. Интересно е, че тази пиеса показва моите виждания, които са останали за цялостното ми творчество нататък, за мелодико-хармоническия език, който ползвам. Изглежда, че в творчеството на композитора средствата се явяват някакси изведнъж и остават до края на живота му. Колкото и той да се развива на основните неща, той ги заявява още в началото. Тя беше написана тази пиеса за моето трио с солистка Елдис Ибрахимова и многократно изпълнявана на концерти, на фестивали, клубове, записвана. Нейния вариант в биг бенд някакси я укрупни, направи я много по-обемна, дълбока. Там има и нови елементи, които вкарах в тази версия. Тази пиеса я предложих заедно с още една пиеса, Разходка в неделя след обед, на холандския биг бенд Метроном, понеже свирих в Гронинген. Контрабасистът, с който свирих, ме заведе при този биг бенд с предложението да направя нещо за техния оркестър. Аз предложих две пиеси с намерението диригента Петър Тиерсма да си избере една. Но той хареса и двете. И аз направих аранжименти на двете пиеси за биг бенд и те ги свириха на джаз фестивал в Хага. И даже той ми встъпи така диригентския пулт и казва: хайде сега на репетицията, дирижирай. И беше така много приятно, много добър оркестър. После тази пиеса я записах вече в София под диригентството на Вили Казасян. И след това, когато аз преди няколко години възобнових моя ансамбъл с нови хора и с солистката Весела Морова, по естествен начин тази пиеса отново влезе в нашия репертуар и също беше изпълнявана изключително многократно, защото тя дава много добри възможности за свободна импровизация. Такава е нейната структура и нейния език. Звучи много модерно все още. Има атонални елементи. Дава възможност за дори за фри. Аз имам така специален афинитет към фри джаза. Използвам всяка възможност да я свира, когато сега наскоро това лято бях в Германия, бях поканен в Вила Конкордия в Бамберг да изнеса кратък речитал за интернет, където отново е включих в програмата, също в Швейцария, в един концерт и записи, също бях включил. Никога не ми омръзва тази пиеса, защото тя може всеки път по различен начин да се изфири из импровизацията. В никакъв случай не е обвързана с темата. Може да бъде всеки път по различен начин. Тя носи това смешно заглавие на празни усилия, защото по това време аз също писах един мюзикъл по Шекспир на празни усилия на любовта. Винаги, когато я изпълнявам ръкосвет, казвам, надявам се, че усилията няма да бъдат напразни. Тази пиеса дава страшно големи възможности и аз много я обичам.

Много част клуба вече от по-новото ми творчество, тя създадена за новия ми ансамбъл, моя джаз квартет, също с Петър Момчев на саксофона, Димитър Семов на барабаните и Митко Карамфилов контрабас. И тя влезе в албума, който носи същото име, Нож джаз клуба. Така че тя от по-новото ми творчество, пиеса, която звучи според мен космополитно. Не, няма характерното за другите ми пиеси българско звучение, нито като ритмика и метрика, нито като мелодика. По-скоро се родее с съвременния джаз, американския, да кажем, късен бибоп. Имам и такива пиеси. Наш джаз клуба също, значи, се е родила като пиеса за джаз квартет и след това направих пак по покана на БНР версия за Big Band и направихме доста пространна. Тя е близо 9 минути тази пиеса. Специално в този запис дирижира Антони Дончев, аз съм на пианото, има големи солови каденци, свободни. Мисля, че се получи един много интересен продукт. Спомням си, че с много голямо удоволствие я записахме, така, беше много приятно по време на записите. Барабаниста Стефан Кожухаров има също едно знаменателно соло –

Извън земният една пиеса, която беше част от музика за джаз балет. Някъде 88-ма година по идея на колегата композитор Цветан Добрев, който работеше в Национално дворец на културата, да направим един джаз балет с хореограф Александър Чубанов. И аз написах музиката и музиката записах в студиото на НДК с електронни инструменти, а и с някои също акустични инструменти. Цялата музика беше готова, но този балет не можа да се осъществи. И двамата, и Цветан Добрев замина за Париж и не се върна, остана да живее там. Малко по-късно и хореограф Александър Чубанов замина за Париж и все още е там. И аз останах тук и някои фрагменти от тази музика влязоха в репертуара ми, освен тази извънземна, пиесата «Биография на едно цвете». Всъщност целият балет, неговото наименование беше това «Биография на едно цвете». И пиеса, която носи това заглавие, пиеса за пиано, тя е, може би, една от най-изпълняваните ми клавирни пиеси. Даже преди 2 години беше задължителна пиеса на един конкурс в Бургаското музикално училище. Пианистката Мария Мартинова, която е солистка в този албум на първата пиеса «Рапсодия» «Софийски нощи», тя също записа тази пиеса за албум в Франция. Трябва много скоро да излезе този албум и също я изпълни на фестивала «Пианисимо» тук в София. Тази пиеса тя фигурира и в първия ми компакт диск «Диалог със себе си». Аз там казвам, че за моето творчество тя е това, което е за Бетовен в «Юрелизе». Но тези две пиеси, «Биография на едно цвете» и «Извънземният», бяха от музиката за този джаз балет. А либретото ще бъде много пророческо. Ох, имаше в този джаз балет едни герои, които бяха всеки с куфърче за индивидуално дишане, с противогази. Сега къде стигнахме, че с тези маски, които ходиме, с тези вакцинации, с този страх от тези вируси и с тази дистанция, която трябва да спазват хората, едва ли не това пророчество се сбъдва. Ами това беше така една отвлечена история за едно момиче и също главният герой в пиеста «Едно цвете», което преминава през най-различни перипетии и различни бури, урагани. Имаше някакви извънземни, които идват тук, които опустошават. Да,

Divертименто Гросо с два оркестъра, симфоничен оркестър, Big Band, една много крупна творба, може би една от най-крупните в моето симфонично творчество. Много изненадващо ми се обади Емил Табаков с предложението да напиша пиеса с два оркестъра. За един композитор няма по-голямо признание от признанието на друг композитор. Аз много голяма радост се захванах с тази задача. Фактически у нас произведение за симфоничен оркестър и Big Band мисля, че не е друго създавано. Милчо Левиев има произведение за симфоничен оркестър и комбо, джаз комбо. Всъщност аз съм го записвал като диригент. Бранденбургски фрагмент, се казва. Съм го записвал с симфоничен оркестър на БНР и джаз комбо, солист Влайо Влаев и други джаз музиканти. Но за Big Band и симфоничен оркестър у нас, аз поне не знам. В световната практика има такива

но всичкото събрано, обединено около една обща идея, сътрудничество между два оркестъра. Тази пиеса изпълнихме под мое диригентство в зала България. Изисква се една по-голяма сцена, впрочем, за изпълнението на тази пиеса, за да може двата оркестъра да бъдат разположени на две ясно определени пространства. В зала България това нямаше как да стане. Не бяха така ясно обособени двата апарата, но би се радвал, ако някой ден в по-голяма зала това стане и двата оркестъра са пространствено отделени, за да може и визуално да се разбере вече ролята на всеки оркестър. Така че в зала България това не беше възможно, но пък звучава събрано така и много, просто много добре се получи. Има също и документален запис в това изпълнение и записа, разбира се, също под мое диригентство с БНР, симфоничен оркестър и биг бенда. Също една моя изява от най-крупните ми диригентски изяви, може би, като звукозаписна дейност на един два оркестъра. Не е лесно да бъде контролиран. Всъщност на записа аз бях отделил в първо студио на радиото. На подиума големия беше симфоничен оркестър, а зад гърба ми в залата беше разположен биг бенда и трябваше малко да се върти в кръг. Страхотно преживяване, бе, страхотно преживяване. Това се наложи, за да може акустически да се отделят двата оркестъра с микрофоните, да имат отделен баланс. Да, изключително преживяване. Сега си спомня, просто настръхвам. Това са едни от най-хубавите ми спомени в моята звукозаписна дейност. Радвам се, че и то намери място в албума и с него завършва албума, така увенчава тази дългогодишна творческа дейност. Да, като се помислят, като погледна назад през годините, до сега толкова много неща съм направил и си мисля, нали, че така се чувствам понякога като един извор. Просто не мога да се спра.

0: За албумите от техните създатели Любомир Денев с издадения през 2021 година от Българското национално радио албум Симфо Джаз. Той е посветен на 70-та годишнина на автора и го представя с творчеството му от 70-те години до днес. Записано от симфоничния оркестър и биг бенда на Българското национално радио по-отделно и заедно в една творба. Един от музикалните ни авторитети в албума Любомир Денев е във всички отговарящи на различните изяви на многостранния му талант роли. Той е композитор и аранжор на съвременна класическа и на джаз музика, а също така с изключение на една пиеса или диригент, или солист.
1: Може да се каже, че така както тези пиеси написани от един и същи човек, за непредубеденото ухо може да се стори, че са писани от различни автори. Действително, аз мога да призная, че нямам определен стил, към който се придържам. Аз подхождам към всяко произведение наново, с нови идеи, като към нещо непознато и което те първо ще откривам. Произведението се ражда в момента, стила се ражда заедно с самото произведение. Смея да кажа, че владея различни видове средства. Ако работя в театъра, зависи от драматургията на пиеса, към която работя, какви средства ще подбера. Ако работя в киното, или камерена музика, или в джаз квартет, или за биг бенд, или симфоничен оркестър, всеки апарат, всяка конкретна задача поставя пред мен нови творчески проблеми. Аз гледам да ги преоткривам всеки път. Така че някой по-злонамерен може да каже, че нямам стил, но истината е, че аз имам много лица. Т.е. владейки различни музикални средства, се опитвам в конкретно произведение най-подходящите да избера и да ги изработвам в момента, ако да не си служа с готови някакви клишета, собствени дори имам предвид. Понеже си знам нещо, нали? Някакъв вид хармония или някакъв вид мелодично последование или ритъм или музикална форма. Не, бягам от собствените си клишета.
0: Симфоджаз на Любомир Денев в албумите от техните създатели. Предаването се излъчва по Jazz FM в сряда от 19 с повторение в събота от 14 часа. Подробности ще откриете на Jazz FM BG. Аз съм Светослав Николов, от мен и от Владислав Мирчев. До чуване!
2: За албумите от техните създатели.

лято с неустоими предложения заслужава си. От 25 до 26 юли само с Lidl Plus вземи прясно пилешко филе, панирано с Cornflakes за 3,49 евро. Пушена сьомга за 4,89 евро. Гауда Хикс Хиксел за 3,39 евро. Пуешко или

Светът не спира. Ти също. За да си винаги в играта, с данни, статистика и резултати в реално време, в твоя дигитален ритъм, използвай новото приложение и сайт BTV Sport. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Gracias. Gracias.
1: Светът не спира. Ти също. За да имаш точна, проверена, актуална информация по всяко време. В твоя дигитален ритъм. Използвай новия сайт и приложение BTV новините. Свали от Google Play и App Store. Живей в реално време.

0: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
1: В предаването има продуктово позициониране.
2: Вие сте с предаването на Джаз FM за музика на живо, Джаз емоции. Здравейте, аз съм Светослав Николов. Солистите на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио Христина Белева и Петър Миланов са за първи път в Плевен като дуо за концерт в кафе Бордо. Техният проект е вече на 20 години и гостуването е точно в дните на записите на третия албум на 23 юни 2026. Специален участник в концерта е студентката на Христина Белева в Националната музикална академия професор Панчо Владигеров Антония Гъркова, завършила Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен. Ще я чуем по-късно в предаването. Този концерт е част от поредицата събития за слушане на музика с разбиране, организирана съвместно с Джаз FM, в която срещаме публиката с млади таланти и утвърдени имена. Нека да започнем да слушаме концерта с въведение от Христина Белева и Петър Миланов.
3: Христина Белева и Петър Миланов се срещат в Държавния фолклорен ансамбъл Филип Кутев преди 20 години. И те са толкова увлечени от това да търсят нови звуци и нова музика, която може да дойде от техните традиционни инструменти, че когато другите почиват, те какво правят? Свирят, експериментират и така създават своето дуо. 2006 година то празнува сега 20 години, има два албума, почти на пътя. По пътя към третия албум. При тях е много интересно, когато са ми гостували в Jazz FM, за да говорим за техните проекти. Те винаги свирят в студиото, свирят нещо вълшебно, абсолютно хармонично, много красиво. И след това им казвам, това беше прекрасно, как се казва тази пиеса. И така ми импровизация в момента. Така че всъщност при тях музиката много се ражда в енергията на момента, в самата среда, в която всичко се случва. Така имахме преди няколко седмици създадено чисто ново произведение, което произлезе от Рапсодия Вардър. След това то беше усъвършенствано. Записахте ли го или още не? И даже е записано едно произведение, което през май беше сътворено. Вариации по темата от българска рапсодия Вардър. Сега като въведение, преди да продължим с музика, само с няколко думи да ни кажете за това как се появява музиката при вас.
4: Ами, музиката е, как да кажа, отговор на това, което усещането. И просто инструмента, който имаш в ръцете, е проводника на това, което искаш да разкажеш. С спокойствие, доколкото е възможно, с така мирен дух и с нагласата, че искаш да споделяш, а не да се състезаваш, не да се надпреварваш. Това, което знаем като по-малки, като ученици за всичките конкурси и неща, на мен ме останало, може би, като едно такова: ей, сега отиди там, свири, бързо, силно. А всъщност, в един момент, когато може би започнеш да се чуваш, виждаш, че ти можеш да си тих, можеш да си спокоен и само единствено да свириш. С усмихнато сърце.
5: Ами, аз няма кой знае какво да добавя, защото Хриси каза основните неща. Желание за работа, желание за развитие, желание за търсене на нещо ново. Това е просто желание за споделяне.
3: Христина Белева, Петър Миланов, те са солисти на Оркестър за народна музика на Българското национално радио. Антония Гъркова след малко в концерта. Така че приятно слушане!

Концерт на Христина Белева и Петър Миланов, 23 юни 2026 година, в поредицата на Jazz FM и кафе Бордо в Плевен, за слушане на музика с разбиране. До този момент сме срещнали публиката с Борис Петков и Цветомир Радев от Jazz FM за младите, Ангел Демирев, 13-годишния пианист от Добрич Павел Найденов, който през май след Плевен се отправи към столицата и спечели първи места като изпълнител и като композитор на Младежки джаз фест София, а също и гран-при от конкурса. За Петър Миланов това е завръщане в града, в който е отбил военната си служба. И тогава се е запознал с Николай Еремиев, сега член на Биг Бенд Плевен, възпитаник на Плевенското национално училище по изкуствата Панайот Пипков и на Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство професор Асен Диамандиев в Пловдив, бивш член на ансамбъл Пирин. Той също се включи в концерта, когато специалният участник Антония Гъркова свири в джем сешън с Христина Белева и Петър Миланов и с певеца Донко Марков, който само дни по-късно ще бъде солист в концерт в региона на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Сега нека да чуем още едно дуо изпълнение от концерта, преди да преминем към включването на специалния участник.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Слушаме концерт на дуото Христина Белева и Петър Миланов от кафе Бордо в Плевен, 23 юни 2026. Част от съвместната поредица с Jazz FM за слушане на музика с разбиране. Специален участник в концерта е студентката на Христина Белева в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, Антония Гъркова, възпитаничка на Плевенското национално училище по изкуствата Панайот Пипков, където тя учи гадулка при Борислав Иванов.
1: В това е вълшебството на музиката, да стигнеш до места, за които не си предполагал, че съществуват, както ни преведоха Христина Белева и Петър Миланов. И начина, по който те стъпват на основата на традицията, за да изградят нещо ново, нещо свое и така да добавят към нея. Тук има изключително голямо трудолюбие. Двамата свирят през цялото време. Музиката е голяма живителна сила. Аз изпълням времето през пандемията, когато всичко беше затворено, никъде нямаше музика. Ние бяхме в един двор с Милена Караджова, Петър Йорданов Бъни. Създавахме музика, записвахме, снимахме, а от терасите хората ни слушаха и ръкопляскаха. Музиката винаги намира своя път към хората. Когато говорих с Хриси за Антония, тя каза, че е била много впечатлена, когато е била жури на конкурса Диньо Маринов във Варна от изпълнението на Антония, и каза, тя е много талантлива и много трудолюбива. Тоест, това са две неща, които задължително вървят заедно, таланта и трудолюбието. А има много хъст, точно така. Сега искам да помоля Антония да каже какво очаква да научи, какво иска да научи от Христина Белева.
2: Добър вечер първо на всички. Радвам се, че съм тук с двама прекрасни музиканти, солисти от Оркестъра за народна музика към Българско национално радио. Госпожа Христина Белева е изключителен професионалист и добър педагог. Тази душа, която тя носи докато свири, е много специална и искам така да взема това хубаво качество от вас.
1: Това чисто чувство към музиката. Как музиката се предава нататък? Защото ето, вие тръгвате от фолклора, създавайки на тази база нещо свое, с тази любознателност, различните влияния, изобщо целият свят на музиката се събира в вашите изпълнения. Така как музиката, как традицията продължава напред в времето?
3: Когато всичко е откровенно, тя вдъхновява. Просто започваш нещо и комплексно е. Може би това е един процес, който ти трябва да следваш и да си търпелив. За всичките усилия, които трябва ежедневно да полагаш, това са много човешки качества, отвен само да свириш, трябва наистина много неща, и естетика, и морал, и това, което ти виждаш за музика, това как ти виждаш света. И предимството да свирим на инструмент, всъщност е да описваме света чрез музика без думи. И в същото време, ако аз свиря, примерно, меланхолична мелодия, в моите мисли аз се отвеждам някъде, но всеки един от публиката няма да е на същото място. Той може да е пак в меланхолия, може да е в тъга, може да е в такава тиха радост, но всъщност музиката провокира това всеки да погледне навътре в себе си. И може би това е силното влияние. Аз понякога казвам, че всъщност това е голяма терапия. Това за музиката.
4: Да, аплодисменти. Това беше от философска страна, от философска гледна точка, от практическа гледна точка. Христина Белева се обажда на Петър Миланов и казва, ще дойдеш и да посвириш малко с моите студенти относно как продължава. Так продължава, когато двете свирят заедно, и когато Христина Белева казва, можеш ли да дойдеш да посвириш малко с моите студенти. И те да усетят истинския обмен, който се случва в момента. Не естествено, че е необходимо напътствие, чисто вербално, чисто духовна връзка. Обаче, самото свиране си е работа и си трябва свиране. Само така може да стане.
1: Сега ще посвирите ли още тримата? Христина Белева, Петър Миланов, Антония Гъркова.

второ изпълнение със специалното участие на гадуларката Антония Гъркова, студентка на асистент Христина Белева в Националната музикална академия, професор Панчо Владигеров, заедно със своята преподавателка за първи път на концертната сцена и с Петър Миланов в това събитие в кафе Бордо в Плевен. Част от поредицата съвместна с Jazz FM за слушане на музика с разбиране. През 2026 година дуото Христина Белева Петър Миланов празнува 20 години от своето създаване и по този повод направи национално турне. Една от спирките бе Шумен, концерта бе в музеен комплекс Панчо Владигеров и по този повод Христина Белева написа вариации по темата от българска рапсодия Вардър от Панчо Владигеров. Сега това е второто концертно изпълнение на това произведение, което междувременно беше записано за третия албум на дуото.

По Jazz FM в предаването за музика на живо Jazz Емоции чухме избрани изпълнения от концерта на дуото Христина Белева – Петър Миланов в кафе Бордо в Плевен. Двамата солисти на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио имат собствен проект, който през 2026 празнува 20 години. И тази годишнина бе ознаменувана с записите на трети албум и също така с национално турне. През 2026 година, знаменателна за дуото на Петър Миланов и Христина Белева, е и предстоящата изява през август на Банско джаз фестивал, като ще имат концерт на главната сцена. Големият ентусиазъм на публиката в кафе Бордо в Плевен изискваше и бис, който ще чуем в следващите минути.

0: предаването на Jazz FM за музика на живо, джаз емоции. Чухме концерт от 23 юни 2026 година в кафе Бордо в Плевен на Христина Белева и Петър Миланов. 20 години от създаването на своето дуо отбелязват солистите на Оркестъра за народна музика на Българското национално радио. Събрали се за творческо взаимодействие като членове на Държавен фолклорен ансамбъл Филип Кутев. Специален участник в концерта бе Антония Гъркова, възпитаничка на Националното училище по изкуствата Панайот Пипков в Плевен, сега студентка на асистент Христина Белева в Националната музикална академия професор Панчо Вадигеров. В големия празник се включи и певецът Донко Марков, а също и члена на Биг Бенд Плевен Николай Еремиев. Аз съм Светослав Николов, останете с Jazz FM Radio.
1: Джаз емоции. Магията на живото изпълнение.
2: В предаването има продуктово позиция.

glamorous and glamorous to marvelous forever.

Страхът от нищетата е само част от нещата, които се случват, за да има смисъл това, което е живота, докато чувстваш. Инструмент е това, което дава крила и поправя тогава, когато нещо се счупва. За да има баланс, няма баланс. Кое е баланс? Какво е баланс? Каквото и да става, всичко продължава да бъде едно